0: mă, gralela!
1: La mama, pe la mizuke taver, mă, ei!
0: Gase, gase! Ei, le din taver, nine?
1: Ei, la fel!
0: Yes!
1: Ai,
0: ieri și ne! Ei, de-am go, lasă-o zoer, vom să se asamic să romenă, în tegamec să rombirne, ai nu pămela bună gămenă. Ai, ciongo, leri, ciongo, ciongo!
2: Ia?
0: Ia?
2: Ia?
0: Ina!
2: Ina, să ved!
0: Ei, Mirina!
2: Ai, pe bine, lupțe la o, nu-i mădal.
0: Ina, mă, n-am arăt germa, el mai fi fel.
2: Ah, ce la n-am mai fost am sănătate. Ah,
0: se fac sănătate, ne?
2: Ah, sunt mega Tesla.
0: E ca să gâte.
2: O să zic mai că mi-am pus că la când am dat gândul că broma. Ah, e nimic.
0: La că broma, nimic este să ne mai jumătate bune ia.
2: Ia.
0: Ia. Ia, ia, ia. 0607 5942. E chongo, chongo, chongo, chongo, chongo.
3: Hai, DJ Radi.
0: Hai, ega.
3: Nu
0: pot gândi la. Ei, zombie, zombie, mă gândi la.
3: Ai, na, na, zombie, ne-am tăcut în gopul, tine la ongo, na, tati, ala, riva, plas, e pot gândi și mea, ne gândi și
0: asta. Și mea, dăm bacase.
3: Acas.
0: Big fan.
3: Amarcase în gopul.
0: Amarcase, ne, ame, tang mali.
3: Ado.
0: Ina, ne?
3: Just no longer to make any lecture, you learn. No, come in the game, you're going to go on to church. You lost your name.
0: Yo, yo, yo. I know, good night, King, and Kessel's name, and my job, Lava, Nica. Lati, Ila.
3: Quality, it's a lecture in a church view.
0: You know, name Kessel, Liga,
3: you saw, no.
0: Let's go to the name of a millionaire.
3: Thank you.
0: I don't go from the service or 0608 7594. Don't take a woman, Sherne. I mean, Pamela Nagama Jabba Sukra Munsa can tell her when I think so. I mean, I do love one. Repairing Liga.
4: The person of another was Shimmy DJ Raja.
0: Hey,
4: you're talking about
0: it's almost them to be winner. I'm
4: just a
0: mother
4: of Miloku. Oh, no, Bumba. Ah, tu vlogo ritle ra ba sekele ta mir komna na mosha.
0: Ai, na rin rin la senyana na.
4: Ah, bolu kam jaji le ta ba ko.
0: E pa par mo.
4: Akuna wa lu pela ritwa kwa la roshe ma sekele ti no ngori twa ai mo komari.
0: Ah, ba ti ba mara na ani va ke ka mnongono ke ba nwan se hi ba ga hi bela ke la ngoto e malo e man ma swona ba.
4: Ari
0: ke le ri tu ka no ngolo manya ai ma ke tra
4: kwa
0: na ninga doji ne no ko ye ma
4: ko
0: no ko ai wo ah ndi ke ka le o si ta
4: bala kwa
0: la ka
4: tedo
0: tlo ka le a dam ke sa papar mood so bala ko lo tsa tiko ko sha ne a ti ko ki tiko ksa swa swa ne a mutshilo wa popa ma ko ai chongo lady ka ba jamla mon karon be kala ka ma kuba mbiri nwe tmina tsama ranka ye ai nga se ba ne ka ba jamba sikra la mixo romain ba nanga bzi kona la wane ai dipili ka hle ne ngona ko vena na wena shamba dipina ne ngona ko ma ne ko kwa ka hle ka dibisa swiss.

ceva sucră la voi să încă rând pe calea ca cum e mâna ce vine să vă rălia în caie pe calea mic sora mine dar că e pula calea mea nu că se rău 6-0-8-7-5-9-4-2 dacă în comă cu ala nu celălă în rumele că să mă rungu la nea bun nanga abzar coze că vă ceva la mani man ai mani Kulo mulo wanu mutwa ka majamba sukra na mutlaming so romina rvo lwar sim record rutwa kanea Hey Samson mutombe batara sim record ka majamba de pinirona mixer ka recommend sandimela so ranka e biler perila

zana zana komli inzena seyimfishane songena ebitoli ho zana zala mandela ho zana zala komli